0: Novom Seli. To je zadnjih 30 lice za Pinkerman čulo sajder, ja mislim. Gor kako su bili veselje, hrvatska veselja ili sportske fešte. Nam je sad jako žal da ćemo mi sad ugasiti Pinkerman, ali mislim da moramo biti gizdavi na ovih zadnjih 50 lic, da smo bili za istinu značajni u kulturnom žitku Gradišća, cijelog Gradišća, ugarskog, slovačkog i austrijskog dijela, ali pogotovo ovdje na ugarskom dijelu.
1: Zašto ćete prestati?
0: Mi bi imali jako puno angažmanov, ali teško je to najpar jedno leto reći. Da li je moguće to, godno pred par lit, da smo mi rekli mi do duće lito u junijušu ili julišu igramo ovdje. Ali naši kotrigi imaju druge plane. Nažalost, mužika sad iz prvoga plana ide u drugi i treći plan. I to smo rekli, onda bi bilo sad stara dob da velimo da do sad i završimo, ćemo reći, na vrhuncu.
1: A i tekako na vrhuncu, ovdje je strašno čudno, ljudi simo došlo, jako dobro su ljudi raspoloženi, tancaju, ja ću s vami. Ste se očekivali da će ovako lipo nastat, pa ovako čudno ljudi duet?
0: Mi kad smo najavili da najvjerojatnije da ćemo zgotoviti s Pinkerman, imali smo jako čuda pozivov da to ne moguće, mnogi su bili nek na naši bali, hrvatski bal na Kisegi, Bika, Sambutijeli, zadnjih 30 lit mi smo bili tako stabilni u line-upu da ćemo mi biti jedni od ki budu mužikali. I znali smo da će doći čude ljudi ki imaju nostalgiju, komu smo igrali veselje, sad u roditeljen i dici isto, to je nemala stvar. Leta ne lažu, matematika veli da to je moguće da mi smo bili kod roditeljev na veselju i kod dice isto, jako smo gizdavi na to, ali mislim da ljudi su, ne nek mi smo gizdavi na našu publiku, nego je naša publika je gizdava na nas, da su velikimi došli i kane ovdje biti na zadnjoj fešti našoj. I to je tako sad, lipa čut.
2: Je rekao peljač Pinka benda Mikloš Kohut u razgovoru s Markom Čenarom. Dvojezična osnovna škola Bandol je certificirana kod škola Prirodnoga parka Pisani Brik i Rotkö. Tim je nastala 200-vjeta škola takove vrsti u Austriji. Čujte već od Angelike Marijel.
3: Škole Prirodnoga parka uvježu u svoj nastavni plan različne projekte o ili u prirodi i surađuju s Prirodnim parkom regije. Tako pokušavaju dici od maljenosti sa svimi čutili približiti naturu i razviti svit za okoliš. Znanstveniki su dokazali da redovito prebivanje vani u prirodi podupira tjelovni, mentalni i socijalni razvitak dicija. Certificiranjem Bandolske škole ima Austrija 200 škol i 120 čuvarnic prirodnoga parka. Dvojezična općina Bandol je 101. u maju nastala dio prigraničnog prirodnoga parka Pisani Brik i Rotkö, ki ljetos svečuje 30. obljetnicu postojanja.
2: U zadnjem školskom tajednu, a da od danas, će dugradišćanska kupališća besplatno otvoriti svoja vrata za školarice i školare. Pri besplatnom ulazu moru razredi skupa sa svojimi učitelji zamijeniti podučavanje s kupanjem. Akciju podupira gospodarska komora. Lani je 7400 dicije različnih školskih tipov iskoristilo ovu ponudu. Med 19 kupališć, ka sudjeluju pri ovoj akciji, je i kupalište Cindrov. U Treštofu je od podne gorila nadogradnja obiteljskoga stana. Ognjobranci Treštofa, uzlopa Svijete Margarete, Željezna i Rušte su ugašali oganj. Pri ognju nijedan nije ranjen, uzrok ognja do sada nije poznat.
4: Danas.
2: Vrhovni sud je ustanovio da brojne dodatne takse koje zračna linija Ryanair potrebuje od svojih pasažirov nisu dopuštjane. Društvo za čuvanje konzumentov VKI je tužio zbog 15 takovih klauzulov, od kojih da 14 ne odgovara, kod na primjer taksa za check-in. Savezna vlada s koalicijom od ÖVP-a, SPÖ-a i NEOS se je ujedinala u vjezi s inštaliranjem saveznog državnog tužiteljstva. Prenositi kanu pravo na davanje zapovidi od Ministarstva za justiciju na neodvisnu tužiteljsku vlast. U Untertalu, blizu Schladminga, se je čir navečer tokom nevremena spustila velika mura, pokrla je cesto na 600 metrov dolžine, delom 4 metre visoko. 28 ljudi so morali odprimiti na sigurno mesto. Sledi prognoza vremena. Dan će završiti vruće, u sjevernom i u srednjem gradišću su mogući pojedini jači zapuhi, noć na utorak će biti vedra, temperatura će pasti na 24 do 19 stupnjev. Zutra utorak će ostati jako vruće i sparno s 33 do 37 stupnjev. Tokom odpodneva par oblakov i znam da pojedine grmljavine, vjetar će se obrnuti na sjeverozapad, utorak je u ostalom pun mjesec. Srijedu je zadnji dan velike vrućine, imat će 29 do 35 stupnjev. Tokom odpodneva će se zaoblačiti i skoro svakdje će curit, na mjesti su moguća jaka nevrimjena kad će ohladiti zrak. Četvrtak već ne tako vruće, do podne još oblačno, imat će samo 25 do 29 stupnjev. Petak većinom sunčano i vetreno, do podne malo godine i 23 do 27 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!

0: Kulturni tajedan.
1: Dobrodošli i ugodan dobar večer. Ja, Angelika Reman-Mariel, se veselim da vas smim pozdraviti pri našem kulturnom tajednu. Tematski ćemo se danas baviti prvom knjigom Klausa Ludwiga Kerstingera, ki je zapravo poznat kod slikar, a ne kod autor. U Pandrofu stoji otvaranje kazališnog ljeta pred vrati, ča će biti isto tema. Dobiti morate opet i pregled o mnogih drugih zanimljivih priredab do idućega tajedna. Ali počijat ćemo kod Svenek s muzikom.

0: Ukugi, u velikom borištofu su prezentirali prvu knjigu umjetnika Klausa Ludviga Kerstingera Otac s pockami od farbe Jedan potez, dva sviti. Dvojezična autobiografska knjiga obuhvaća kratke tekste i prozu ki opisuju svakidanji žitak oca i umjetnika. Sara Karal je bila na prezentaciji Ukugi.
1: Klaus Ludwig Kerstinger je poznat pred svim kot likovni umjetnik. U svojoj prvoj autobiografskoj knjigi Otac s pockami od farbe, Jedan potez, dva sviti, opisuje rođeni velikoborištofac život kot otac i umjetnik u Karenci. Knjiga je dvojezična, na hrvatski jezik ju je prevodio Joško Vlašić. Knjiga obuhvaća kratke povidajke iz žitka, ali i pjesmice kod i nekoliko slik umjetnika. Povidajke kod i slike su nekoliko ljet stare. Da je publicira u Vlašćoj knjigi nije bilo planirano, razlaže Klaus Ludwig Kerstinger.
2: Die Kurzgeschichten, die sind stari. Bei jedem Tovarisch, Urmene, Hamed Abud, Urmene, Schriftsteller, Bagerika, die Moore ist die Knigge Gotturwit, Bagersam Reke, ja sam Slicker, ja nicht sam Autor, Bagereka, umet nur als, nur na Pisat, Bagerka, wieder Tschatsche Wandwet.
1: Klaus Ludwig Kerstinger je bio dva pute u očevoj Karenci. Kod prvoga diteta jedno ljeto, kod drugoga 4 mjesece. Knjiga Otac s pockami od farbe, Jedan potez, dva sviti uglavnom tematizira to vrijeme i opisuje izlete i doživljaje s dicom.
2: Pa u toj knjigi je Otac, to sam ja, koji je bio Karenci, pa isto umjetnik, pa u toj knjigi se vidi kako mu je umjetnost van zgleda, kako ja kip namuljan, če mislim, to je jedan dan v ateliji, pa onda sidim, pa onda si fotos pogledam, nastavim flashback, pa onda dalje crtam.
1: U knjigi tematizira i takozvane WhatsApp grupe za majke, u koje je stupio Klaus Ludwig Kerstinger za vrijeme Karencije. Jedna majka iz WhatsApp grupe je Stefani Kustrić iz Novoga Sela.
3: Mi smo u toj majkinoj grupi, če on bio u Karenc, smo ga prik njegovu ženu, prik Evu, poznali. Tore nam je jednostavno povidao na on bi rado pisao, jer imamo kako temu, ako smo to te u sadržaju nutri, smo rekao ne, bi bilo lipo kako, zato sam jako znati željna kako smo nutri, na kojoj strani.
1: Pri prezentaciji knjige je dugoljetni bivši peljač Kuga galerije Manfred Leier dao uvid u Kerstingerovo djelovanje. Muzičar Gerhard Altman je muzički oblikovao priredbu i oglazbio dvi pjesmice umjetnika. Oba dvi pjesme je muzičar prezentirao u Kugi, tako i pjesmu Jeda milimeta celt, svaki milimetar broji.

0: Uz prezentaciju knjige se u Kugi more viditi i izložba prilikom 50. rođendana umjetnika. Ona nosi naslov Pocke od farbe u zvijezdanom prahu i kaže slike ke su nastale u karenciji, ali i aktualne. U oko padaju velike slike u ki dominira črljena farba ili ke su jako šare. Ali i manji formati ki kažu olovkom nacrtane male, skoro filigrane figure. Kerstinger rado crta ljude, je stavlja u abstraktnu sliku i je kombinira s različnimi simboli. Veliko Borištovca najveć inspirira današnji svit.
1: Also, ča, ja ovdje pokažem tako feršnit. Kad se biva karenci tija crti s olovkom, pak sada ovije tematike, ovdje je dan kip kada je Trump, da kaj kod je papa, pak onda papa isto kada je bi na balkoni. Moje umjetnost dođe van iz života. Ča ja vidim, ča ja čutim, isto sagedašnice, to mi je važno, pak to kanem pokazat. Da ni umjetnost od zgur dualika, sa na to je jedna jebena, pak ljudi znaju vidjet takav ankrifungspunkt.
0: Na izložbu je došao velik broj ljudi, publika i kolegi cijenu dijelo Klausa Ludviga Kerstingera. Med njimi sestra Krista Lakna, pisac Konstantin Vlašić i slikar Wolfgang Horvat.
2: On mi je jako važan prijatelj. On se skrbi, on je jedan jako dobar umjetnik, to mi je jako važno.
3: Ja mislim, sigurno je isto do neke mjere i predki drugim najim umjetnikom, ko onda vidiš okay, kako moraš ti i djelat ili slikat uz tvoj posao oš, ili nekako skombinirat isto, biti umjetnik i imati obitelj, ne? To je čega kada se moraš nada potom orijentirati.
4: On konkretnije nastao, on se nek ča djela rado djela. Ja ga ne čuda puti vidim, ali čuda telefoniramo, kontakt je se nek ovdje.
0: Umjetnik danas živi u Gornjoj Austriji. Izložba Klausa Ludviga Kerstingera u Kugi u Velikom Borištofu se more pogledati još do koncu julija. Knjiga je izašla u nakladi edicija Lex List 12.

0: Na, vidilo.
1: Vrućim vrimenom starta u gradišću svenek i kulturna ljetna sezona, ka svako ljeto počne s kazališnim ljetom Pandrov. Pred 30 ljeti su počeli u Pandrovu u ljetni mjeseci pred crikvom igrati teatar. Danas je kazališno ljeto Pandrov etablirani termin u gradišćanskom kulturnom ljetu. Pred kratkim je ansambl u Beču predstavio letošnji kusić. U Pandrovu će do pri ljetošnoj kazališnoj sezoni kazati Molijerovu komediju Skupnjak. Glavnu ulogu Harpagona će pri ovoj 30. i jubilarnoj produkciji kazališnog ljeta igrati novoselac Georg Kustrić. Binezi, skupost, lakomnost i druge človičje slabosti će dostati u centru kusića, koga će ansambl od 13 glumcev i glumic prikazati na crkvenom trgu Pandrova. Med njimi je opet i Hanika Kustrić. Premijera je na taj jedan četvrtak 9. julija. Ukupno će biti 15 predstavov.
2: Sve nježne riječi svijeta začuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta

0: Preglet ob Priredab, Morete Ciuti od Judite Herzeg.
1: Kada kamo?
2: U malinu čelo u uzlopu priređuju dojduči četvrtak tamburaški večer s tamburicom Treštov. Početak je u 8 ura na večer. U okviru završnog čitanja studentici studentov študijskog smjera jezične umjetnosti će Konstantin Vlašić četvrtak čitati iz svojega master teksta Tod, dem Sprach Tod. Literarni večer u Zollernstrasse 7 na terasi VZA će početi u 7 ura na večer. Na nogometnom igrališću u Šuševu će do petak u okviru serije Tamburica uz oganj nastupiti Bahetaši. Početak je u 8 na večer. Pri Kiritofu u Stinjake će petak nastupiti Dražen Zečić u Stinjačkoj dvorani za priredbe. Koncert će začeti u 9 na večer. Goste zabavljati će do i Veseli Stinjaki i Branko. U Pengartu svečuju dojduči vikend Kiritov na glavnoj cesti. Pred krčmom Murci će do se od petka do nedilje bendi skrbiti za hrvatsku zabav. Petak Bečki dečki, a subotu Čunovski pečari. Trudica Domnanović poziva subotu na otvaranje ljetne izložbe s djeli umjetnice Sonje Melchior-Ledl s naslovom Pogledi Ansichten. Vernisaža će biti u 6 na večer. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. Folklorna grupa Stalnost poziva dojduči vikend na Kiritov, koga svečuju na Farofu u Čajti. Subotu će do od 6:30 nastupiti Bahetaši. Nedilju je u 10 Sveta Maša, kuće muziki oblikovati Hatsko kolo. Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac Top priređuje opet svoje ljetne koncerte. Subotu je koncert u dvorani za priredbe Pinkovca u 8 ura na večer, a nedilju će Top koncertirati u hodočasnoj crikvi u Krtežu i to u 5 ura od podne. Na Mjenovskom Farofu će subotu biti premijera ljetošnjega mjuzikla Sound of Music. Početak predstave je u 8 ura na večer.

0: Na kraju.
1: Pjesma Na kraju je danas od Cogoštovke Ane Šoretić i nosi naslov Majstorski razred. Autorica čita sama.
2: Majstorski razred. Jedan jedini motiv s izjavom cijeloga grada, svimi svojimi mjesti, ljudi, trsanja. Venecija zadržana na 50x70 cm. Majstori vidu iza slike.
1: Kod svaki pandiljak ćemo i danas nastaviti naš hrvatski program kratko po 8 na večer s emisijom Rub i sredina. Onda morate čuti izvatke albuma Dusa Nova. Brazilijanski muzički stil Bossa Nova je bio inspiracija za UF album. Tim smo jur i na kraju našega kulturnog magazina. Angelika Reman-Mariel se zahvaluje na slušanju i veli s Bogom.

Tusa Nova je da danas tema, to je projekt hrvatskoga renomiranoga producenta, muzičara i kompozitora Zvonimira Duspjera, poznat ko Tus, a iz toga je kreirao naslov albuma Tusa Nova. Za njega u Afnika bude feel good putovanje kroz vrime i prostor. Dupli album je izašao u marcu i sadržava 30 hrvatskih hitov i pop evergreenov. Tomu broji prez dvojbe za dobra stara vremena novih fosilov. Čujte sada Vladimira Kočiša Zeca jačiti u brazilijanskom bossa nova stilu za dobra stara vremena.

Zanimljivo je nastajanje jačke Moja prva ljubav, poznata i po prvi riči teksta Djevojke u ljetnim halima, kaj je izašla 1981. leta od grupe Haustor s Darkom Rundekom. Mišajući reggae, new wave, a da novi val i ska su stvorili vlašći sound. Jačka Moja prva ljubav je bila one čas hit i je dodana sinonim za ljetno vrijeme. U bossa nova stilu, jače opet Darko Rundek, dostane novu facetu.

U današnjoj emisiji ste čuli snimke iz albuma Dusa Nova s jačkami u bossa nova stilu. S jednom iz njega ću se oprostiti, a pretim vam želim ja, Petra Marija Živković, još ugodan večer. Čujte sada Ninu Badrić s nja hitom Dan i godine u bossa nova verziji. Zbogo!